0: iti chimbokatwa uwe
1: zvarinoita serine mukaka ende musatanga maMIPF endaona nechepamusoro ako
0: iwe mabhengi wanguva une here ndoda kukuvhurira akaunti ndigokuisira mayusa
1: kondokugona zveuku ndozvandokudira mudii
0: ufunge neni ndinokudawo ndiname nekisi zvakare
1: mwakwa

0: atomboita zvekushopera ka atomboita zveku zvekufembera apa number 1 panana apa
1: takombogara unombera
0: ai zvangu ndizia zvangu pa number 1 apa na master edge impossible amen unoti pa number 1 panana.